Ja, tyst är alltså jag, valla så vid hemmefart av Ölasart, trinjan am fär, sanjan fit, vejam loslop. Vanjam det är lening maj, dan könjam det naturk och valla be rund för. Det är naturk dan med alle man för lichten ganz bit lachta. Loskunkt det valla be stadtbar, dir as dan tyst är amma kluck sövend rapen. An von dir gungt det toweis, ernstes trinjan am fär. Bit am Hotel Upsersbo, dir kommen dann un, an dir jaftet dann wat zu iden an zu tranken. Dir Mertu Lupen kostet nix, at wucht, aber jels sammelt für a deutsche Depressionshilfe.